0: for en liten stund.
1: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.
1: Bunk. Hvor bunken da?
2: I skoet til en kalsje.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Hei, jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: uitjou mi stagre. Og en til for dem som er her etter alt.
1: Hei, det her er Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer,

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig.

lite hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei da, Atle.
1: Jeg Robin.
0: Vi spiller I The Sheen, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg sitter her på

0: Her VG-nyhetene. Flertallet på Stortinget vil gi straffegebyr til unge mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen sin. Denne gruppa får dekket 75% av prisen, men nesten 2000 unnlot å møte til timen sin i fjor. En 22 år gammel britisk statsborger pågrepet i forbindelse med det som etterforskes som terrorplaner mot flybasen RAF Fairford i England. Fra før en britisk-iransk statsborger pågrepet, mens fem andre personer som har vært pågrepet løslatt mot kausjon. Høstværet for fullt. I morgen skal det bøtte ned på Østlandet, og nordpå kan det bli snø.
1: Det blir opp mot 40 mm med regn på Østlandet, mest i områdene sør for Mjøsa. Andre deler av landet kan få en smak av vinter. I Sør-Norge vil snøen stort sett holde seg i fjellet, men fredag kan snøgrensa synke til rundt 600 meter. I Nord-Norge kan det allerede i natt komme snø helt ned i lavlandet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges skiforbund advarer mot å bruke den utestengte treneren Frank Evertsen, men selv bruker de ham til kontroll av fluorjuks. Evertsen ble dømt for å ha jukset til seg en legelisens med falske dokumenter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.
3: Velkommen til Tor The Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor The Jazz, og hjertelig velkommen til Signe K. Emmelut, og så får vi klare til den K-en med en gang.
5: Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Ja, det kodet det jo for det kære Kronerup, som min, fra min mors side, det hendes mellomnamn. Så da det ute av verden.
4: Da veldig vet oppklaret. Vi det, og så blir mor litt bli.
5: Da hun blir veldig bli.
4: Ja.
5: Veldig bli.
4: Og hun kan også høre dette programmet i Danmark.
5: Ja, så går vel det.
4: Ja, over hele verden.
5: Hele verden, fantastisk. Ja.
4: Du har det allerede klart at du dansk, Signe.
5: Ja.
4: Men nå har du bodd i Norge i hvor lenge?
5: Jeg flyttet vel til Norge i kanskje i 2012, faktisk.
4: Du begynner å bli 10 år?
5: Ja, jeg tror det. Nei, 14. 14 flyttet jeg til Norge, fordi da startet jeg på konservatoriet i Trondheim. Og så flyttet jeg til Oslo i 2017. I 2012 flyttet jeg til Sverige, så jeg har ikke bodd i Danmark i 10 år.
4: Ok.
5: Det sånn det henger sammen.
4: Du, jazzlinja i Trondheim, den kan vi gjerne snakke litt om.
5: Ja.
4: Hva det som gjør den så attraktiv, både for norske og utenlandske håpefulle musikere?
5: Altså for min del, da var det... Jeg tror det startet, jeg havde Sissel Vera Pettersen som saxofonlærer mit sidste år i mit sidste år på gymnasiet, da jeg boede i København. Og der var, det var ligesom hende, der på en måde lidt satte det på kartet for mig, fordi hun var uddannet derfra og snakkede veldig varmt om det, og så gik jeg 2 år på Skyrup, og der var vi bare ligesom en gang, som søgte Trondheim. Og så, det var først egentlig lidt i etterkant, at jeg på en måde skjønte, hvad det var. Jeg havde ikke rigtig sådan tjekket ud, ligesom sådan, ikke sådan syg på godt. Ligesom. Jeg synes bare, det virkede kult, og jeg har ligesom havde en veldig lyst til at drage et godt stykke væk. Og så virkede Trondheim nice.
4: Det, var det mange Skurup, som du nævnte? Det en musikkfolkehøjskole ja, i Sverige, det,
5: ja, nede i Skåne.
4: Skåne. Ja. Var det flere, som gik sammen der, som endte op i Trondheim?
5: Ja, vi var i min klasse, tror jeg, vi var. Jeg tror vi var 3.
4: Og det var.
5: Det var Bjørn Pettersson, en svensk bassist, som bor i Göteborg nu, og David Andersson, også en bassist, som bor stadigvæk i Trondheim. Så de to gik jeg med i Skyrup, og så klassen over mig på i Trondheim, der gik jo så Carl Bjørre og Karl-Hjalmar Nyberg og Aron Mandelmann. Og alle de tre, de gik jo også på Skyrup året før mig. Eller de gik, da jeg gik i etteren, gik de i turen. Så det var ligesom, der var lidt sådan en, ja, lite sån en kultur eller en intresse för det sån, alltså man kände ju att det måske lidt det, at folk, man havde sådan gemensomme interesser omkring musik med, at vi var ligesom alle sammen lidt, blev lidt rødt imod Trondheim, og så søgte vi, og så kom vi ind.
4: Og språklig, når det at du kommer fra Danmark, har boet nogen år i Sverige, og så nogen år i Norge, ja. Da bliver det en god mix.
5: Det bliver en veldig god mix. ja, min familie lærer ganske mere om mig, når jeg kommer hjem. Ja. det er bare...
4: Det er ikke sådan, at du kan bare...
5: Nej, det er bare et stort grød af det hele. Og jeg kan også mærke, når jeg har været i Sverige, og jeg var i Sverige sidste uge og spillede nogle koncerter, og så da jeg så kom hjem fra det, der... Det er altså...
4: Kaos.
5: Ja, det bliver sådan overlapp imellem alt. Det er gode skandinaviske.
4: Du snakker skandinavisk,
5: det? Det er det. Det er fremtiden.
4: Ja.
5: Ja.
4: Du, vi skal snakke om veldig mye i løpet av denne timen, Signe, men vi skal høre veldig mye flott musik også, som du har bidratt til.
5: Mm-hmm.
4: Først ut en helt ny skive, egentlig.
5: Ja, veldig ny. Det en trio, som jeg har sammen med Dag Erik Knedal Andersen og Magnus Skavhavn Nergård. Og det var jo sikkert litt sånn covid-trio, kan man vel kalle det, sånn... At så var vi lige pludselig alle sammen selvfølgelig hjemme på samme tid, og så begyndte vi bare at jamme veldig mye. Og så, jeg tror, vi havde på et tidspunkt, at vi typ mødtes 1-2 gange i uken. Og så sidste december, tror jeg, der spillede vi en plot ud på flere brygget. Og nu den kom lidt på Astral Spirits.
4: I det store amerikanske USA.
5: Exakt.
4: Ja. Altså bass, tromma og altsaxofon.
5: Og til noe, faktisk.
4: Begge dele?
5: Ja.
4: Og du trives godt der det ikke noen akkordinstrument?
5: Ja. På den ene, der skal vi ha to.
4: ja. Ok, her skal vi høre hvordan det låter på den helt nye skiva som heter The A to C of Microwave Cookery.
5: Mm-hmm.
4: Og låta som vi skal høre, den heter Drying Flowers. Ja.

0: Det heter jo at, at standardlåta er spilt noen millioner ganger, men jeg tror ikke den har vært spilt sånn.
1: Nei, sikkert ikke. Nei. Men det nok
0: så bra.
1: Ja. Ja.
0: Hvor kommer du fra musikalsk, Signe? Er det et musikalsk hjem? Hvor startet det?
1: Jeg startede med at spille piano, da jeg var 6. Og det var jo sikkert lidt, fordi min søster spillede piano. Så startede jeg for det. Og min pappa spiller også sådan lidt hobbypiano og har et sådan partyband med nogle af hans kollegaer. Hans pappa, min bedstefar, han var vist sådan, hvad hedder det, sådan noget, leads-sanger. Okay. Sådan sang Schubert leads.
0: Så ja, leader.
1: Ja, og min faster er klassisk fløjtenist og sådan, eller hun er uddannet der, men jobber ikke med det, fordi hun fik tinnitus. Så altså, der er jo typ været en interesse for musik og kultur i mit hjem, men der er jo ingen, som jobber som professionel musiker.
0: Hvor i Danmark er det, du kommer fra?
1: Jeg kommer fra Fyn, sådan den midterste ud fra landet, så vokste op på landet.
0: Ja.
1: Ja. Min søster er musiker faktisk. Hun blev færdig. Hun er jazzvokalist og blev vel færdig sidste år, tror jeg.
0: Ja. I Danmark.
1: Hun blev færdig fra Esbjerg.
0: Okay. Har dere spilt noget sammen da?
1: Ikke noget særligt. Vi har ganske sådan forskellige æstetik.
0: Ja. Space Music Ensemble.
1: Yes.
0: Det er lidt af et lidt af et band.
1: Lidt af et band.
0: Ja. Fortæl. Hvad er det og hvordan kom det til?
1: Men det var ligesom jeg har lidt den sådan på en måde mit eget jazzorkester, hvis man kan sige, eller sådan projektbaseret ensemble, som jeg så kaldt Space Music Ensemble til at starte
0: med. Dit Trondheim jazzorkester.
1: Ja, som ikke er jazzorkester.
0: Ja, ja.
1: Men hvor det var, da jeg boede i Trondheim, så mit andre år, der lavede jeg første produktion, og det her, det er så andre version af det. Så det, var, det er bare, at jeg ligesom giver mig selv bestillingsværk, sådan, okay, nu skal du skrive noget musik for en ny besætning. Som så varierer i størrelse og ny besætning. Det samme med den til vores, det er på en måde tredje version af det. Igen, nye besætning og ny musik.
0: Så det er et slags space music ensemble, du skal til vores jazz med i år også?
1: Ja, det hedder det, men nu har jeg bare valgt ikke at kalde det, fordi jeg synes, det var lidt åndssvagt. Så nu hedder det bare Signe Emmelut, og så værket, som så hedder Banshee. Så det her kunne også bare have heddet Signe Emmelut is okay, okay certified.
0: Hvem er med i denne versionen av Space Music Ensemble?
1: Den vi skal høre, det er på plata at det Heide Johannes Statir og Anja Laudal, Andreas Winter, Rohit Thala, Carl Bjore og jeg.
0: Så det stort sett jazzlinjevenner.
1: Ja, det er jo det.
0: Her kommer altså Space Music Ensemble med Is Okay, Okay Is Certified.

0: og Is OK OK Is Certified. Det navnet på skiva, låta, den heter 1,2. Du har ikke helt glemt Danmark, Signe.
1: Nei da.
0: Du samarbeider fortsatt med danske musikere.
1: Absolut.
0: Og spiller en del I Danmark.
1: Ja, det liksom blevet lidt mere netop på grund af den duoen. Ja.
0: Og duoen vi snakker om, og som vi skal høre et eksempel på, det med den særdeles ekspressive trommeslageren Kresten Åsgud.
1: The good old one. Fantastisk fyr.
0: Da aner man ingenting om hvad som sker.
1: Nej, det virkelig... Det 100% improviseret, vil jeg godt tilhøre mig at sige.
0: Men han kan pludselig spille helt straight, det ting.
1: Ja, ja, ja. Men det det, altså, jeg synes, som veldig fedt med den duoen, det at Kristen, han skubber mig ud til, eller han skubber mig til ikke at være ret. Sådan, han gør mig uret, fordi at han netop sådan all in på alt, hvad han gør. Så der ligesom, det føles som om, at der ikke... Ja, der ikke noget, som fejl. Du må bare ligesom mene det. Og det ret befriende at spille med.
0: Hvordan kom duoen I gang?
1: Jeg tror, det måske var i 2017 I høsten, der blev vi inviteret til at spille på en festival I Danmark.
0: Kendte det dere hverandre fra før, eller?
1: Ja, det gjorde vi. Og vi havde den sommeren I 17, der havde vi spillet sådan lidt med, vi havde spillet to koncerter med den, en kvartet, som hed Konge, sådan med Mats Gustafsson og Ole Morten. Og så var, tror jeg bare, det var lidt I forlængelse af det, egentlig.
0: Her skal vi høre, hvordan det låter fra en skive, som heter Vanntårnet. Vi skal høre Tårnet med vann. Og den varer I 14 minutter og 2 sekunder, og det har ikke vi tenkt å gjøre noe som helst med. Hvorfra denne innspillingen?
1: Den fra Konsertkirken I København.
0: Ja. Tårnet med vann, Kresten Åsgud, Signe K.

0: Det var altså Kresten Åsgud og Signe K. Emilute. Nå byr den nærmeste fremtid på et nytt bestillingsverk
1: ja.
0: Til Vossa Jazz.
1: Ja.
0: Hvem skal du ha med deg dit?
1: Jeg skal ha meg med Guste Tamolneite på piano og Guromo på bassa.
0: På den svære bassen da?
1: Nei, jeg valgte å kutte ut den. Jeg kunne ikke overskue det. Og så Maja Ratsche er med. Eller SK Ratsche. Og Heide er med. Og fan, vi er syv. Helt Sofie skulle have været med, men hun har været nødt til at aflyse, fordi hun har problemer med sin arm. Så nu bliver det en dansk trompetist, som hedder Anne Andersson, som mig, og så Jennifer Torrance på percussion.
0: Ingen mænd får lov at blive med her.
1: Ingen mænd får lov at være med.
0: Det er det et veldig bevidst valg?
1: Ja, det er faktisk det, fordi at den her, det er skrevet ud fra en mytisk figur, som hedder en banshee, som er den her kvindeskikkelse, som var slået død og ødelæggelse via sin skrik og stemme. Så derfor så så skal vi blandt andet synge alle sammen. Og så for at få en homogen klang, så vil jeg, at det bare skulle være kvinder.
0: Spændende. Mm-hmm. Er det snak om, at vi andre skal få høre det, at det kanskje blir spilt inn og tatt opp? Og
1: ja, det blir tatt opp der i alle fall.
0: Mm.
1: Så får vi se.
0: Hvor fornøyd du er.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, og så forhåpentlig så skal vi gøre det igen. Jeg må bare få finde ud af, hvorhen og så videre.
0: Ja.
1: Det er jo trist at bare spille et bestillingsværk en gang.
0: Ja, det skulle vært forbudt.
1: Ja.
0: Ja. Og det blir nesten alltid bedre gang 2, 3, 4, 5.
1: Det gjør
0: fire,
1: det nemlig.
0: Ja, når ja. Man kommer under det.
1: Kommer inn i materien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu, Signe.
1: Tusen takk fordi du inviterte meg. Det var veldig hyggelig.
0: Vi skal avslutte med Emilutz Amoeba.
1: Mm-hmm.
0: Det er en band som du har hatt lenge.
1: Ja, vi startede i 2016.
0: Er det Trondheims født også?
1: Ja, ish. Det er med Carl, jo, Ole Mofjell og Christian Balvi. Christian bor jo i København, og på det tidspunkt, da vi startede, der boede Ole også i København faktisk. Jeg gik master der, så det var jo på en måde sådan Trondheim-København-band.
0: Så nu er de fleste kommet til Oslo?
1: Ja.
0: Nu er det bare så hvis Christian Valdvik vil fortsatt være med, så må han bare flytte hit han også?
1: Ja, det havde været lett det, ja. Men nej, han får lov at blive i København.
0: Her skal vi høre Emilutz Amoeba med Lions.
1: Ja.
0: Er det en hyllest til Jimmy Lions?
1: Det er det.
0: Den legendariske saxofonisten fra skiva Chima Era, som kom ut på Øra Fonogram i 2019. Og med det så takker vi for Tour de Jazz denne gangen, og lov å være tilbake før du aner det.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som
1: Hei, dette er Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

0: elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Hei, dette Jan Tore Lauritzen. Du hører på Ordentlig Radio.